забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотони ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим, так хоче подзвонити.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: поцікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Шидачів FM. Своє

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Знай своє.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, «Музико». Гіт.

0: Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне повзвучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жедачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жедачів FM.
2: Реклама.
3: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на жидачі ФМ.

0: глядачів ФМ. Свой...
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина.
2: 9:00. Ви слухаєте «Жидачів ФМ». Все буде Україна!

Я відчуваю між нами магніт. В Чені каже, це фізіологія. Та ти тримаєшся немов граніт. А я вже знаю свою біологію. Ми вниз летимо чи падаємо вгору. Можливо, ми як вітер кружляємо по колу, як метелики чи як метелики.

Яку ненавидів пити почав. Яскрава занадто та від тебе горить в очах. Хочу в кишеню покласти себе тобі, аби руки твої у мені були закутані. Я тут немов актор масових сцен, що раптово став героєм.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, величай, душе моя, пречесний хрест Господній. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, сьогодні Свята Церква велично вшановує віднайдення чесного і животворящого Христа Господнього. Ця радісна подія відбулася 326 року, коли матір благочестивого римського імператора Константина Великого, святарівна апостольна Олена, віднайшла його. Ми знаємо, що було знайдено три хрести, і тут потрібно було встановити, який є правдивий хрест Господа Ісуса. Тоді святий Макарій, який на цей час був єрусалимським патріархом, вжив такого способу. Він звелів принести хворого, який вже був близько смерті. Патріарх доторкнувся спочатку одним хрестом, потім другим, а коли вже доторкнувся третім, хворий піднявся і став цілком здоровий. Це чудо подіяло на всіх, і всі переконалися, що це є правдивий хрест, на якому було розп'ято Ісуса Христа. Віднайдений хрест з урочистями перенесли в Єрусалимський храм. Сьогодні Свята Церква зібрала нас, щоб і ми віддали честь Святому Хресту в особливіший спосіб, коли ми преклоняємо перед Ним свої коліна і голови, а устами цілуємо Його. А чи вистачає цього для правдивого поклоніння Святому Хресту Господньому? Лише одного зовнішнього поклоніння, очевидно, замало, бо Святий Хрест є видимим представником невидимої присутності розп'ятого на ньому Господа. Людина складається з тіла і душі, як душа, так і тіло, відкуплені ціною крові Ісуса Христа. Для цього ми і душею, і тілом повинні поклонятися. Святий апостол Павло виразно говорить: «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих, ви покуплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі». Розп'ятий на хресті є не просто людиною, він одночасно є Богом, що випробовує серця і утроби, який не дивиться на обличчя, а на серце. А в чому повинно полягати внутрішнє поклоніння Святому Хресту Господньому? Внутрішнє духовне поклоніння Хресту Господньому насамперед полягає у тому, щоб підкорити свій розум Божому об'явленню, щоб ми визнавали догми віри так, як навчив нас визнавати Небесний Учитель Ісус Христос сам особисто і через святих апостолів, богомудрих пастирів і вчителів Святої Церкви на Вселенських соборах. Тож поклоняймося Христу Господньому тілом, преклонімося перед Ним і душею, преклоняючи перед Ним голови і коліна, а цілуючи устами Святий Хрест, щоб наше поклоніння було правдивим і приємним, а поцілунок наш не був поцілунком зрадника Юди. Споглядаючи на хрест Христовий, не можемо не бачити Його сили і величі. Животворящу силу Христа бачимо у Старому Заповіті. Одні лише прообрази Його вже творили дивні знамена. Так пророк Мойсей розділив Червоне море жезлом, начертавши прямо хрест в довжину і ширину. Таким же чином він переміг Амалика, простертими руками зобразивши хрест, прив'язавши змія на хрест, і всі вкушені змією, коли споглядали на хрест, оздоровлялись. А також гіркі води осолодив у пустелі Мерри деревом в образі хреста. Пророк Йона спасся від утроби водяного звіра, розпростерши хрестоподібно руки. Праведний Яків підносив свої руки при благословенні Йосифових синів, зображуючи хрест. І в часі Нового Заповіту Святий Хрест зробив великий вплив на весь людський рід. Вкажемо хоча на деякі з нечислених прикладів сили чесної животворящого Христа. Так, за висловами святого Прохора, учня святого Івана Богослова, знаменням Христа у свій час оздоровив лежачого при дорозі хворого чоловіка, а також благочестивий Ір за настановою святого апостола Филипа накреслив рукою образ Христа Христового на тілі хворого Аристарха, і відразу ж його хвора рука стала здоровою, і око прозріло, слух відкрився, і хворий став здоровий. Нонна, мати святого Григорія Богослова, одного разу важко захворіла і дуже страждала. І Бог оздоровив її силою святого Христа. Їй уявилось у сні, що сам святий Григорій явився серед ночі з корзиною білого хліба. Пізніше відчитав над нею молитву і осенив її хресним знаменням. І справді сталося так, що до неї повернулися сили, хвора прокинулась від сну здоровою. Свята первомучениця Фекла осінила хрестом дрова, зібрані під нею на її спалення, і вогонь не доторкнувся навіть до її тіла. А святий єпископ Юліан осінив піднесену йому неприятелями чашу святим Христом, випив смертоносну отруту і не відчув у своєму тілі жодного пошкодження. Пам'ятаймо, що коли ми робимо на собі хресне знамення, то не мов би розповідаємо про себе. Я християнин, я належу до Христа, я вірю в Христа і на Нього покладаю свої надії. І з трепетом і вдячною любов'ю цілуємо ці рани, з яких тече кров, змиваючи гнів Божий, що пекельним вогнем мав би вічно палити нас. Сьогодні, святкуючи пам'ятку воздвиження чесної животворящого Христа, з глибини душі промовмо: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 14 вересня російські загарбники атакували 108 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє командування повітряних сил. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила і подавила 85 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях. За минулу добу сили оборони України знешкодили 1700 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили 1 508 600 осіб. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 208 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація зберігається на Покровському і Костянтинівському напрямках, які ворог атакував загалом 46 разів. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебував в одному із потягів на станції, яку 13 вересня атакували росіяни, відреагував на атаку і закликав передати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Про це Джонсон написав на платформі X. «Я не знаю, яка викривлена логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці нерухомий український локомотив на польському кордоні. Що можна сказати, напевно, так це те, що саме такі безпричинні і безглузді атаки українці терплять щодня, навіть на цивільних залізницях», – написав він. Джонсон також нагадав, що внаслідок російських атак загинули близько 1700 працівників «Укрзалізниці». Екс-прем'єр закликав надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та передати заморожені кошти від російських активів. Зокрема, він згадав про понад 140 мільярдів євро у Бельгії і 10 мільярдів фунтів у Великій Британії, яка могла б показати приклад. Екс-глава ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю New York Times назвав інцидент актом варварського лідера, який намагається тероризувати українське цивільне населення. Нагадаємо, у ніч на 13 вересня росіяни били дронами по міжнародному пропускному пункту Ягодин на українсько-польському кордоні. В «Укрзалізниці» повідомили, що за 2 кілометри від кордону з Польщею росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Минулося без постраждалих, моніторингова група завчасно попередила поїздну бригаду про загрозу. Незадовго до того, як російський дрон уразив локомотив на станції Ягодин, перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС і колишні європейські очільники, серед яких екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В «Укрзалізниці» припустили, що під час атаки на станцію росіяни могли цілитися у потяг, де перебували європейські дипломати, але той вирушив зі станції раніше. В іншому поїзді, який перебував у Ягодині, саме в момент російської атаки був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 вересня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 19, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача в ФМ. Своє радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, музико.
2: Гід

«Музико». Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне повзвучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гідна Обрій. Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36.

0: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, величай, душе моя, пречесний хрест Господній. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, сьогодні Свята Церква велично вшановує віднайдення чесного і животворящого Христа Господнього. Ця радісна подія відбулася 326 року, коли матір благочестивого римського імператора Константина Великого, святарівна апостольна Олена, віднайшла його. Ми знаємо, що було знайдено три хрести, і тут потрібно було встановити, який є правдивий хрест Господа Ісуса. Тоді святий Макарій, який на цей час був єрусалимським патріархом, вжив такого способу. Він звелів принести хворого, який вже був близько смерті. Патріарх доторкнувся спочатку одним хрестом, потім другим, а коли вже доторкнувся третім, хворий піднявся і став цілком здоровий. Це чудо подіяло на всіх, і всі переконалися, що це є правдивий хрест, на якому було розп'ято Ісуса Христа. Віднайдений хрест з урочистями перенесли в Єрусалимський храм. Сьогодні Свята Церква зібрала нас, щоб і ми віддали честь Святому Хресту в особливіший спосіб, коли ми преклоняємо перед Ним свої коліна і голови, а устами цілуємо Його. А чи вистачає цього для правдивого поклоніння Святому Хресту Господньому? Лише одного зовнішнього поклоніння, очевидно, замало, бо Святий Хрест є видимим представником невидимої присутності розп'ятого на ньому Господа. Людина складається з тіла і душі, як душа, так і тіло, відкуплені ціною крові Ісуса Христа. Для цього ми і душею, і тілом повинні поклонятися. Святий апостол Павло виразно говорить: «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих, ви покуплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі». Розп'ятий на хресті є не просто людиною, він одночасно є Богом, що випробовує серця і утроби, який не дивиться на обличчя, а на серце. А в чому повинно полягати внутрішнє поклоніння Святому Хресту Господньому? Внутрішнє духовне поклоніння Хресту Господньому насамперед полягає у тому, щоб підкорити свій розум Божому об'явленню, щоб ми визнавали догми віри так, як навчив нас визнавати Небесний Учитель Ісус Христос сам особисто і через святих апостолів, богомудрих пастирів і вчителів Святої Церкви на Вселенських соборах. Тож поклоняймося Христу Господньому тілом, преклонімося перед Ним і душею, преклоняючи перед Ним голови і коліна, а цілуючи устами Святий Хрест, щоб наше поклоніння було правдивим і приємним, а поцілунок наш не був поцілунком зрадника Юди. Споглядаючи на хрест Христовий, не можемо не бачити його сили і величі. Животворящу силу Христа бачимо у Старому Заповіті. Одні лише прообрази його вже творили дивні знамена. Так пророк Мойсей розділив Червоне море жезлом, начертавши прямо хрест в довжину і ширину. Таким же чином він переміг Амалика, простертими руками зобразивши хрест, прив'язавши змія на хрест, і всі вкушені змією, коли споглядали на хрест, оздоровлялись. А також гіркі води осолодив у пустелі Мерри деревом в образі хреста. Пророк Йона спасся від утроби водяного звіра, розпростерши хрестоподібно руки. Праведний Яків підносив свої руки при благословенні Йосифових синів, зображуючи хрест. І в часі Нового Заповіту Святий Хрест зробив великий вплив на весь людський рід. Вкажемо хоча на деякі з нечислених прикладів сили чесної животворящого Христа. Так, за висловами святого Прохора, учня святого Івана Богослова, знаменням Хреста у свій час оздоровив лежачого при дорозі хворого чоловіка, а також благочестивий Ір за настановою святого апостола Филипа накреслив рукою образ Хреста Христового на тілі хворого Аристарха, і відразу ж його хвора рука стала здоровою, і око прозріло, слух відкрився, і хворий став здоровий. Нонна, мати святого Григорія Богослова, одного разу важко захворіла і дуже страждала. І Бог оздоровив її силою святого Христа. Їй уявилось у сні, що сам святий Григорій явився серед ночі з корзиною білого хліба. Пізніше відчитав над нею молитву і осенив її хресним знаменням. І справді сталося так, що до неї повернулися сили, хвора прокинулась від сну здоровою. Свята первомучениця Фекла осінила хрестом дрова, зібрані під нею на її спалення, і вогонь не доторкнувся навіть до її тіла. А святий єпископ Юліан осінив піднесену йому неприятелями чашу святим Хрестом, випив смертоносну отруту і не відчув у своєму тілі жодного пошкодження. Пам'ятаємо, що коли ми робимо на собі хресне знамення, то не мов би розповідаємо про себе. Я християнин, я належу до Христа, я вірю в Христа і на Нього покладаю свої надії. І з трепетом і вдячною любов'ю цілуємо ці рани, з яких тече кров, змиваючи гнів Божий, що пекельним вогнем мав би вічно палити нас. Сьогодні, святкуючи пам'ятку воздвиження чесної животворящого Христа, з глибини душі промовмо: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів, то вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Новини громади. 11 вересня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося позачергове пленарне засідання 53-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали із хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про переведення педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти Жидачівської міської територіальної громади на нові умови оплати праці відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня цього року номер 1078. У процесі конструктивного і предметного обговорення цього важливого питання взяли участь не тільки депутати міської ради, а також і керівники комунальних дошкільних та позашкільних установ громади. У сесійному засіданні також взяв участь і виступив голова Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Мар'ян Калин. Він позитивно оцінив прийняте рішення депутатами Жидачівської міської ради, зазначивши, що Жидачівська громада першої із 73 громад Львівщини ухвалила рішення про підвищення заробітної плати працівникам комунальних закладів дошкільної і позашкільної освіти громади 1 вересня цього року. Постановою Кабінету міністрів України з 1 вересня цього року працівникам загальноосвітніх закладів гарантовано підвищення заробітної плати і рекомендовано приймати рішення про підвищення заробітної плати працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти при наявності відповідного фінансового ресурсу. Очільник профспілки освітян Львівщини вручив Жидачівському міському голові Володимиру Левку подяку, якою засвідчено високу оцінку роботи керівництва і депутатського корпусу Жидачівської міської ради, небайдужість, конструктивну співпрацю і державницький підхід до фінансового забезпечення усіх структур громади і, зокрема, в оцінюванні нелегкої праці освітян. У подяці зазначено, ви приймаєте рішення, що підвищують гідність українського вчителя, вихователя, керівника гуртка. Найбільше багатство громади – її люди, які працюють і навчаються, зберігають традиції і творять майбутнє України. Висловлюємо вам подяку за партнерство з освітянською профспілковою спільнотою в інтересах освітян. Учасники позачергового засідання також внесли зміни до рішення Жидачівської міської ради від 27 серпня цього року про створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр» Жидачівської міської ради Стрийського району Львівської області і розглянули ряд інших питань. 13 вересня біля Народного дому у селі Заболотівці Жидачівської громади відбулося відкриття дитячого майданчика. Згуртована громада цього села прагне зробити все для того, щоб і в сьогоднішніх непростих умовах, коли в Україні триває війна, для дітей та молоді було створено комфортні умови для відпочинку та розвитку. Нещодавно тут відкрили оновлений народний дім, а на місці знесеного аварійного приміщення закладу культури облаштували дитячий майданчик. У відкритті дитячого майданчика взяв участь Жидачівський міський голова Володимир Левко. У цій важливій події також взяли участь перший заступник міського голови Ігор Процин, староста Бережницько-Серцинського округу Андрій Швед, начальник відділу культури міської ради Оксана Зубрицька та завідувачка Народного дому філії села Заболотівці Любов Лобода. Майданчик спорудили за рахунок фінансування з бюджету громади на придбання ігрових споруд. Роботи з його облаштування виконано громадою села за безпосередньої організаційної участі та підтримки старости Бережницького старостинського округу Андрія Шведа та завідувачки Народного дому філії села Заболотівці Любові Лободи. Майстри мистецтв на сцені Народного дому представили змістовну мистецько-патріотичну програму. Отець Тарас, звертаючись до мешканців села Заболотівці, зазначив, що такими добрими спільними справами у цей тривожний час війни на українській землі ми закладаємо фундамент для того, щоб формувати з нашого юного покоління справжніх українців, які відчувають турботу та піклування, люблять свою рідну землю та вірять у мирне і щасливе майбутнє України. 11 вересня у бібліотеці Жидачева відбулося унікальне поетичне перехрестя, на якому зійшлися представники кількох громад, адже наші гості – учасники літературного креденсу «Барви» є мешканцями не лише Нового Роздолу, в якому уже понад другий десяток літ діється творча спільнота, а й інших міст та селищ. говорили про поезію як культурне явище, окреслювали її візії в реаліях сьогодення, дискутували про відповідальність літератури і перед авторським текстом, і перед часом, в якому творимо. Відтак звучала поезія – откровенна, сакральна, життєстверна, по-осінньому лірична та філософська. Поезія, яка ще довго буде відлунюватись в нашому просторі. Свої поезії дарували учасник літературного креденсу «Барви», керівниця цього творчого об'єднання, письменниця, директорка комунального закладу «Публічні бібліотеки» Новоросільської міської ради, радіоведуча Галина Приріс, жінка, яка точно відчуває слово, вміє надихати інших та гуртувати довкола обдарованих. Леонід Ілішенко, лікар за фахом, який через війну був змушений переїхати із Сум, активний учасник мистецьких та культурних заходів. Його авторський голос зворушив і вразив водночас, а його поезія, збагачена споконвічними сенсами, змусила замислюватись. Ірина Стисло, шкільна бібліотекарка, молода, але дуже перспективна авторка, чий виступ поєднав глибину думки, живу емоцію та любов до життя у всіх його проявах. До поетичної зустрічі долучилися і наші місцеві автори – Марія Турченяк, Мирослава Люсак, Леся Басник, Наталка Галечко, Оксана Репецька, Валерій Яценко і Рома Вітяк, які привідкрили нам завісу творчих світів і приємно вразили своїми поетичними откровеннями. Провідний методист бібліотеки Жидачева Галина Корнеська продемонструвала присутнім відеопрезентацію про творчу спільноту «Мелодія слова», а добра приятелька бібліотеки, досвідчена філологиня Ольга Костик, пригадала чудові моменти зустрічей у літературній вітальні. Модерувала захід Христина Давичак, яка також подарувала свої поетичні рядки. Завершальним словом і словами вдячності виступила очільниця бібліотек Жидачівщини Любов Янклевич. Жидачів запрошує на День міста 2026. З нагоди Дня міста відбудуться культурні, спортивні та мистецькі заходи. 18 вересня о 13 годині конференція «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини» за участі народних майстрів і дослідників народного мистецтва. Конференція пройде у Жидачівській міській публічній бібліотеці. 19 вересня на стадіоні «Авангард» о 10 годині відбудеться дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». Неділя 20 вересня розпочнеться зі святкових літургій у храмах громади. О 9 годині – турнір з волейболу «Сквер на вулиці Шевченка». Об 11 – дитячий шаховий турнір «Жидачівська школа номер 2». О 13 годині – святкова програма у сквері на вулиці Шевченка. Презентація старостинських округів, виставки робіт із природних матеріалів і творів місцевих майстрів, благодійний ярмарок, дитячі розваги, фотовиставка «Люди міста» та затишні етнохуторки. О 15 годині урочистості з нагоди Дня міста і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Місце проведення концерту – літня сцена МБК «Удич». Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 вересня, максимальна температура день – плюс 19, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 9, завтра в день – до плюс 19, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

глаза, ми прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, величай, душе моя, пречесний хрест Господній. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, сьогодні Свята Церква велично вшановує віднайдення чесного і животворящого Христа Господнього. Ця радісна подія відбулася 326 року, коли матір благочестивого римського імператора Константина Великого, свята рівна апостольна Олена, віднайшла його. Ми знаємо, що було знайдено три хрести, і тут потрібно було встановити, який є правдивий хрест Господа Ісуса. Тоді святий Макарій, який на цей час був єрусалимським патріархом, вжив такого способу. Він звелів принести хворого, який вже був близько смерті. Патріарх доторкнувся спочатку одним хрестом, потім другим, а коли вже доторкнувся третім, хворий піднявся і став цілком здоровий. Це чудо подіяло на всіх, і всі переконалися, що це є правдивий хрест, на якому було розп'ято Ісуса Христа. Віднайдений хрест з урочистями перенесли в Єрусалимський храм. Сьогодні Свята Церква зібрала нас, щоб і ми віддали честь Святому Хресту в особливіший спосіб, коли ми преклоняємо перед Ним свої коліна і голови, а устами цілуємо Його. А чи вистачає цього для правдивого поклоніння Святому Хресту Господньому? Лише одного зовнішнього поклоніння, очевидно, замало, бо Святий Хрест є видимим представником невидимої присутності розп'ятого на ньому Господа. Людина складається з тіла і душі, як душа, так і тіло, відкуплені ціною крові Ісуса Христа. Для цього ми і душею, і тілом повинні поклонятися. Святий апостол Павло виразно говорить: «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих, ви букуплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі». Розп'ятий на хресті є не просто людиною, він одночасно є Богом, що випробовує серця і утроби, який не дивиться на обличчя, а на серце. А в чому повинно полягати внутрішнє поклоніння Святому Хресту Господньому? Внутрішнє духовне поклоніння Хресту Господньому насамперед полягає у тому, щоб підкорити свій розум Божому об'явленню, щоб ми визнавали догми віри так, як навчив нас визнавати Небесний Учитель Ісус Христос сам особисто і через святих апостолів, богомудрих пастирів і вчителів Святої Церкви на Вселенських Соборах. Тож поклоняймося Христу Господньому тілом, преклонімося перед Ним і душею, преклоняючи перед Ним голови і коліна, а цілуючи устами Святий Хрест, щоб наше поклоніння було правдивим і приємним, а поцілунок наш не був поцілунком зрадника Юди. Споглядаючи на хрест Христовий, не можемо не бачити Його сили і величі. Животворящу силу Христа бачимо у Старому Заповіті. Одні лише прообрази Його вже творили дивні знамена. Так пророк Мойсей розділив Червоне море жезлом, начертавши прямо хрест в довжину і ширину. Таким же чином він переміг Амалика, простертими руками зобразивши хрест, прив'язавши змія на хрест, і всі вкушені змією, коли споглядали на хрест, оздоровлялись. А також гіркі води осолодив у пустелі Мерри деревом в образі хреста. Пророк Йона спасся від утроби водяного звіра, розпростерши хрестоподібно руки. Праведний Яків підносив свої руки при благословенні Йосифових синів, зображуючи хрест. І в часі Нового Заповіту Святий Хрест зробив великий вплив на весь людський рід. Вкажемо хоча на деякі з нечислених прикладів сили чесної животворящого Христа. Так, за висловами святого Прохора, учня святого Івана Богослова, знаменням Хреста у свій час оздоровив лежачого при дорозі хворого чоловіка, а також благочестивий Ір за настановою святого апостола Филипа накреслив рукою образ Хреста Христового на тілі хворого Аристарха, і відразу ж його хвора рука стала здоровою, і око прозріло, слух відкрився, і хворий став здоровий. Нонна, мати святого Григорія Богослова, одного разу важко захворіла і дуже страждала. І Богоздоровив її силою святого Христа. Їй уявилось у сні, що сам святий Григорій явився серед ночі з корзиною білого хліба. Пізніше відчитав над нею молитву і осенив її хресним знаменням. І справді сталося так, що до неї повернулися сили, хвора прокинулась від сну здоровою. Свята первомучениця Фекла осінила хрестом дрова, зібрані під нею на її спалення, і вогонь не доторкнувся навіть до її тіла. А святий єпископ Юліан осінив піднесену йому неприятелями чашу святим Христом, випив смертоносну отруту і не відчув у своєму тілі жодного пошкодження. Пам'ятаймо, що коли ми робимо на собі хресне знамення, то не мов би розповідаємо про себе. Я християнин, я належу до Христа, я вірю в Христа і на Нього покладаю свої надії. І з трепетом і вдячною любов'ю цілуємо ці рани, з яких тече кров, змиваючи гнів Божий, що пекельним вогнем мав би вічно палити нас. Сьогодні, святкуючи пам'ятку воздвиження чесного і животворящого Христа, з глибини душі промовмо: Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

радості часом. Тобі би краще не знати, що були разом. Тобі ніколи не були, ніколи ти не плачеш. А як трапляється любов, то ти не бачиш.

0: Передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Повідомлення про додаткову виплату до пенсії може зацікавити людину вже самою обіцянкою грошей, саме на це розраховують шахраї. Кіберполіція попереджає про схему, яку поширюють через месенджери та соцмережі. Пенсіонерам нібито пропонують додаткові виплати від 3 до 5 гривень, залежно від регіону проживання та трудового стажу. Щоб оголошення виглядало переконливо, зловмисники використовують логотипи та елементи дизайну, схожі на символіку державних установ. Далі людині пропонують перейти за посиланням, підтвердити область проживання або нібито пройти ідентифікацію для отримання грошей. Посилання веде на фішинговий сайт, де шахраї намагаються зібрати персональні та платіжні дані, а згодом можуть використати їх для доступу до інтернет-банкінгу та викрадення коштів. Додатковий інструмент тиску – терміновість. Лише сьогодні встигніть отримати, термін отримання коштів обмежений, аби людина не мала часу перевірити інформацію. Кіберполіція радить перевіряти повідомлення про державні виплати на офіційних ресурсах державних органів із доменом gov.ua. Не переходити за сумнівними посиланнями із соцмереж, месенджерів або СМС і не вводити дані платіжних карток на невідомих сайтах. Як розпізнати таку пастку ще до переходу за посиланням, чого насправді домагаються шахраї та які правила допоможуть убезпечити свої дані та гроші, говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа. У цій схемі шахраї спершу заманюють обіцянкою цілком конкретної суми, а далі ведуть людину через нібито звичайну процедуру оформлення виплати. Як саме влаштований цей обман і на якому етапі людина ризикує передати зловмисникам свої дані, пояснює експерт.
3: Ця схема побудована на двох речах – довірі до державних виплат і бажанні людини не втратити можливість отримувати додаткові кошти. Шахраї поширюють у соціальних мережах та месенджерах повідомлення про нібито нову доплату до пенсії. У цьому випадку йдеться про суму від 3200 гривень до 5300 гривень. Щоб повідомлення виглядало переконливо, шахраї використовують логотипи державних установ, знайомі кольори, шрифти та інші елементи офіційного дизайну. Тобто людина бачить картинку, яка нагадує повідомлення пенсійного фонду, банку чи іншого державного органу, і через це менше сумнівається в її правдивості. Далі людині пропонують перейти за посиланням, щоб нібито перевірити право на виплату і вказати область проживання, трудовий стаж і пройти ідентифікацію. Саме на цьому етапі людина потрапляє на фішинговий сайт, який може зовні дуже нагадувати справжній державний ресурс або банківський ресурс. Там уже можуть попросити ввести прізвище, ім'я, номер телефону, дані банківської картки, пароль від інтернет-банкінгу, код із СМС і іншу конфіденційну інформацію. Після цього ці дані потрапляють безпосередньо до шахраїв. Ще один важливий елемент такої схеми – це штучна терміновість. Людині пишуть, виплату можна отримати лише сьогодні, залишилося лише кілька годин, кількість заявок обмежена, тощо. Це робиться навмисно, щоб людина діяла емоційно і не мала часу перевірити, чи справді така державна програма взагалі існує.
2: На перший погляд може здаватися, що шахраям потрібні лише персональні дані, однак наслідком може стати доступ до банківського рахунку і втрата грошей. Яка головна мета таких схем і як отриману інформацію можуть використати зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
3: Головна мета – отримати персональні та банківські дані людини, а зрештою її гроші. Сама по собі обіцянка виплати – це приманка. Шахраям важливо переконати людину перейти на потрібний їм сайт і самостійно передати інформацію, яку вони потім зможуть використати. Наприклад, отримавши реквізити карток, дані для входу в інтернет-банкінг або одноразовий код підтвердження, зловмисники можуть спробувати увійти до банківського акаунту, провести переказ коштів або прив'язати картку до іншого пристрою. А персональні дані можуть використовуватися і в подальших шахрайських схемах, якщо злочинці вже знають ім'я людини, її номер телефону, банк, яким вона користується, то наступний дзвінок чи повідомлення можуть бути вже значно переконливішими. Варто також розуміти, чому в таких схемах часто фігурують саме пенсіонери. Шахраї намагаються знайти аудиторію, для якої тема соціальних виплат є особливо важливими, і вони використовують не вік людини як такий, а її довіру до соціальних програм, потребу в додаткових коштах і природне бажання не пропустити належну їй допомогу.
2: Навіть красиво оформлене повідомлення із державними логотипами не робить виплату справжньою, а заклик поквапитися має бути додатковим приводом для перевірки. Які конкретні кроки варто зробити, якщо вам пропонують допомогу або виплату за посиланням, і за якими ознаками можна вчасно впізнати шахрайство, розповідає експерт.
3: Перше правило – не оформлювати жодних виплат через випадкове посилання з Телеграму, Вайберу, Фейсбуку, СМС, Фейсбук-меседжеру, Ватсапу, навіть якщо воно виглядає дуже переконливо і містить державну символіку. Якщо ви бачите інформацію про нову пенсійну виплату, компенсацію чи державну допомогу, потрібно спочатку перевірити, чи існує взагалі така програма на офіційних ресурсах. Ще надійніше не переходити за посиланням із повідомлення, а самостійно знайти офіційний сайт потрібної установи через браузер. Друге, ніколи не передавайте стороннім людям або невідомим сайтам дані картки, пін-код, CVV-код, пароль від банкінгу, одноразовий код із SMS. Якщо хтось нібито для отримання державної допомоги просить пароль від банкінгу або код підтвердження операції, це дуже серйозна ознака шахрайства. Ну а також варто звертати увагу на психологічний тиск, формулювання на кшталт «терміново», «лише сьогодні», «залишилося 10 хвилин», «встигніть отримати виплату», мають не прискорювати наші дії, а навпаки бути сигналом зупинитися і ще раз усе перевірити. Важливо також говорити про такі схеми з рідними, особливо зі старшим поколінням. І можна, наприклад, домовитися про просте правило. Якщо приходить повідомлення про несподівану виплату, кредит, блокування картки чи необхідність терміново ввести банківські дані, спочатку зателефонувати комусь із близьких або безпосередньо до банку чи до державної установи. Ну і якщо людина вже перейшла за посиланням і ввела банківські дані, потрібно діяти доволі швидко. Звернутися до свого банку, заблокувати картку або доступ до інтернет-банкінгу, змінити паролі і навіть, можливо, повідомити про випадок у кіберполіцію. Варто пам'ятати, що державна символіка на картинці ще не робить повідомлення державним. Сьогодні скопіювати логотип, колір чи оформлення державного сайту дуже легко, тому орієнтуватися потрібно не на зовнішній вигляд повідомлення, а на те, звідки воно надійшло і чи підтверджується ця інформація офіційними джерелами.
2: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня, звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
4: Реклама.

0: Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, «Музико».

0: Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне повзвучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

16 година. Вітаємо, ви слухаєте Жадачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 14 вересня російські загарбники атакували 108 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє командування повітряних сил. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила і подавила 85 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях. За минулу добу сили оборони України знешкодили 1700 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили 1 508 600 осіб. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 208 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація зберігається на Покровському і Костянтинівському напрямках, які ворог атакував загалом 46 разів. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебував в одному із потягів на станції, яку 13 вересня атакували росіяни, відреагував на атаку і закликав передати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Про це Джонсон написав на платформі X. «Я не знаю, яка викривлена логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці нерухомий український локомотив на польському кордоні. Що можна сказати, напевно, так це те, що саме такі безпричинні і безглузді атаки українці терплять щодня, навіть на цивільних залізницях», – написав він. Джонсон також нагадав, що внаслідок російських атак загинули близько 1700 працівників «Укрзалізниці». Екс-прем'єр закликав надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та передати заморожені кошти від російських активів. Зокрема, він згадав про понад 140 мільярдів євро у Бельгії і 10 мільярдів фунтів у Великій Британії, яка могла б показати приклад. Екс-глава ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю New York Times назвав інцидент актом варварського лідера, який намагається тероризувати українське цивільне населення. Нагадаємо, у ніч на 13 вересня росіяни били дронами по міжнародному пропускному пункту Ягодин на українсько-польському кордоні. В «Укрзалізниці» повідомили, що за 2 кілометри від кордону з Польщею росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Минулося без постраждалих, моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Незадовго до того, як російський дрон уразив локомотив на станції Ягодин, перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС і колишні європейські очільники, серед яких екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В «Укрзалізниці» припустили, що під час атаки на станцію росіяни могли цілитися у потяг, де перебували європейські дипломати, але той вирушив зі станції раніше. В іншому поїзді, який перебував у Ягодині, саме в момент російської атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 вересня, максимальна температура день плюс 19, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 19, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Качів FM. Сімнадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Новини громади. 11 вересня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося позачергове пленарне засідання 53-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали із хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про переведення педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти Жидачівської міської територіальної громади на нові умови оплати праці відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня цього року номер 1078. У процесі конструктивного і предметного обговорення цього важливого питання взяли участь не тільки депутати міської ради, а також і керівники комунальних дошкільних та позашкільних установ громади. У сесійному засіданні також взяв участь і виступив голова Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Мар'ян Калин. Він позитивно оцінив прийняте рішення депутатами Жидачівської міської ради, зазначивши, що Жидачівська громада першої із 73 громад Львівщини ухвалила рішення про підвищення заробітної плати працівникам комунальних закладів дошкільної і позашкільної освіти громади 1 вересня цього року. Постановою Кабінету міністрів України з 1 вересня цього року працівникам загальноосвітніх закладів гарантовано підвищення заробітної плати і рекомендовано приймати рішення про підвищення заробітної плати працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти при наявності відповідного фінансового ресурсу. Очільник профспілки освітян Львівщини вручив Жидачівському міському голові Володимиру Левку подяку, якою засвідчено високу оцінку роботи керівництва і депутатського корпусу Жидачівської міської ради, небайдужість, конструктивну співпрацю і державницький підхід до фінансового забезпечення усіх структур громади і, зокрема, в оцінюванні нелегкої праці освітян. У подяці зазначено, ви приймаєте рішення, що підвищують гідність українського вчителя, вихователя, керівника гуртка. Найбільше багатство громади – її люди, які працюють і навчаються, зберігають традиції і творять майбутнє України. Висловлюємо вам подяку за партнерство з освітянською профспілковою спільнотою в інтересах освітян. Учасники позачергового засідання також внесли зміни до рішення Жидачівської міської ради від 27 серпня цього року про створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр» Жидачівської міської ради Стрийського району Львівської області і розглянули ряд інших питань. 13 вересня біля Народного дому в селі Заболотівці Жидачівської громади відбулося відкриття дитячого майданчика. Згуртована громада цього села прагне зробити все для того, щоб і в сьогоднішніх непростих умовах, коли в Україні триває війна, для дітей та молоді було створено комфортні умови для відпочинку та розвитку. Нещодавно тут відкрили оновлений народний дім, а на місці знесеного аварійного приміщення закладу культури облаштували дитячий майданчик. У відкритті дитячого майданчика взяв участь Жидачівський міський голова Володимир Левко. У цій важливій події також взяли участь перший заступник міського голови Ігор Процин, староста Бережницького Сарсинського округу Андрій Швед, начальник відділу культури міської ради Оксана Зубрицька та завідувачка Народного дому філії села Заболотівці Любов Лобода. Майданчик спорудили за рахунок фінансування з бюджету громади на придбання ігрових споруд. Роботи з його облаштування виконано громадою села за безпосередньої організаційної участі та підтримки старости Бережницького старостинського округу Андрія Шведа та завідувачки Народного дому філії села Заболотівці Любові Лободи. Майстри мистецтв на сцені Народного дому представили змістовну мистецько-патріотичну програму. Отець Тарас, звертаючись до мешканців села Заболотівці, зазначив, що такими добрими спільними справами у цей тривожний час війни на українській землі ми закладаємо фундамент для того, щоб формувати з нашого юного покоління справжніх українців, які відчувають турботу та піклування, люблять свою рідну землю та вірять у мирне і щасливе майбутнє України. 11 вересня у бібліотеці Жидачева відбулося унікальне поетичне перехрестя, на якому зійшлися представники кількох громад, Адже наші гості, учасники літературного креденсу «Барви», є мешканцями не лише Нового Роздолу, в якому уже понад другий десяток літ діється творча спільнота, а й інших міст та селищ. Говорили про поезію як культурне явище, окреслювали її візії в реаліях сьогодення. Дискутували про відповідальність літератури і перед авторським текстом, і перед часом, в якому творимо. Відтак звучала поезія – откровенна, сакральна, життєствердна, по-осінньому лірична та філософська. Поезія, яка ще довго буде відлунюватись в нашому просторі. Свої поезії дарували учасник літературного креденсу «Барви», керівниця цього творчого об'єднання, письменниця, директорка комунального закладу «Публічні бібліотеки» Новороздільської міської ради, радіоведуча Галина Приріс, жінка, яка точно відчуває слово, вміє надихати інших та гуртувати довкола обдарованих. Леонід Ілішенко, лікар за фахом, який через війну був змушений переїхати із Сум, активний учасник мистецьких та культурних заходів. Його авторський голос зворушив і вразив водночас, а його поезія, збагачена споконвічними сенсами, змусила замислюватись. Ірина Стисло, шкільна бібліотекарка, молода, але дуже перспективна авторка, чий виступ поєднав глибину думки, живу емоцію та любов до життя у всіх його проявах. До поетичної зустрічі долучилися і наші місцеві автори – Марія Турченяк, Мирослава Люсак, Леся Басник, Наталка Галечко, Оксана Репецька, Валерій Яценко і Рома Вітяк, які привідкрили нам завісу творчих світів і приємно вразили своїми поетичними откровеннями. Провідний методист бібліотеки Жидачева Галина Корнеська продемонструвала присутнім відеопрезентацію про творчу спільноту «Мелодія слова», а добра приятелька бібліотеки, досвідчена філологиня Ольга Костик, пригадала чудові моменти зустрічей у літературній вітальні. Модерувала захід Христина Давичак, яка також подарувала свої поетичні рядки. Завершальним словом і словами вдячності виступила очільниця бібліотек Жидачівщини Любов Янклевич. Жидачів запрошує на День міста 2026. З нагоди Дня міста відбудуться культурні, спортивні та мистецькі заходи. 18 вересня о 13 годині конференція «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини» за участі народних майстрів і дослідників народного мистецтва. Конференція пройде у Жидачівській міській публічній бібліотеці. 19 вересня на стадіоні «Авангард» о 10 годині відбудеться дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». Неділя 20 вересня розпочнеться зі святкових літургій у храмах громади. О 9 годині – турнір з волейболу «Сквер на вулиці Шевченка». Об 11 – дитячий шаховий турнір «Жидачівська школа номер 2». О 13 годині – святкова програма у сквері на вулиці Шевченка. Презентація старостинських округів, виставки робіт із природних матеріалів і творів місцевих майстрів, благодійний ярмарок, дитячі розваги, фотовиставка «Люди міста» та затишні етнокуточки. О 15 годині – урочистості з нагоди Дня міста і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Місце проведення концерту – літня сцена МБК «Удич». Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 вересня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 19, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

спускатися вниз.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: тобі база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза, працюємо спокійно.
1: 18-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Повідомлення про додаткову виплату до пенсії може зацікавити людину вже самою обіцянкою грошей, саме на це розраховують шахраї. Кіберполіція попереджає про схему, яку поширюють через месенджери та соцмережі. Пенсіонерам нібито пропонують додаткові виплати від 3 до 5 гривень, залежно від регіону проживання та трудового стажу. Щоб оголошення виглядало переконливо, зловмисники використовують логотипи та елементи дизайну, схожі на символіку державних установ. Далі людині пропонують перейти за посиланням, підтвердити область проживання або нібито пройти ідентифікацію для отримання грошей. Посилання веде на фішинговий сайт, де шахраї намагаються зібрати персональні та платіжні дані, а згодом можуть використати їх для доступу до інтернет-банкінгу та викрадення коштів. Додатковий інструмент тиску – терміновість. Лише сьогодні встигніть отримати, термін отримання коштів обмежений, аби людина не мала часу перевірити інформацію. Кіберполіція радить перевіряти повідомлення про державні виплати на офіційних ресурсах державних органів із доменом gov.ua. Не переходити за сумнівними посиланнями із соцмереж, месенджерів або СМС і не вводити дані платіжних карток на невідомих сайтах. Як розпізнати таку пастку ще до переходу за посиланням, чого насправді домагаються шахраї та які правила допоможуть убезпечити свої дані та гроші, говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа. У цій схемі шахраї спершу заманюють обіцянкою цілком конкретної суми, а далі ведуть людину через нібито звичайну процедуру оформлення виплати. Як саме влаштований цей обман і на якому етапі людина ризикує передати зловмисникам свої дані, пояснює експерт.
4: Ця схема побудована на двох речах – довірі до державних виплат і бажанні людини не втратити можливість отримувати додаткові кошти. Шахраї поширюють у соціальних мережах та месенджерах повідомлення про нібито нову доплату до пенсії. В цьому випадку йдеться про суму від 3200 гривень до 5300 гривень. Щоб повідомлення виглядало переконливо, шахраї використовують логотипи державних установ, знайомі кольори, шрифти та інші елементи офіційного дизайну. Тобто людина бачить картинку, яка нагадує повідомлення пенсійного фонду, банку чи іншого державного органу, і через це менше сумнівається в її правдивості. Далі людині пропонують перейти за посиланням, щоб нібито перевірити право на виплату і вказати область проживання, трудовий стаж і пройти ідентифікацію. Саме на цьому етапі людина потрапляє на фішинговий сайт, який може зовні дуже нагадувати справжній державний ресурс або банківський ресурс. Там уже можуть попросити ввести прізвище, ім'я, номер телефону, дані банківської картки, пароль від інтернет-банкінгу, код із СМС і іншу конфіденційну інформацію. Після цього ці дані потрапляють безпосередньо до шахраїв. Ще один важливий елемент такої схеми – це штучна терміновість. Людині пишуть, виплату можна отримати лише сьогодні, залишилося лише кілька годин, кількість заявок обмежена, тощо. Це робиться навмисно, щоб людина діяла емоційно і не мала часу перевірити, чи справді така державна програма взагалі існує.
3: На перший погляд може здаватися, що шахраям потрібні лише персональні дані, однак наслідком може стати доступ до банківського рахунку і втрата грошей. Яка головна мета таких схем і як отриману інформацію можуть використати зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
4: Головна мета – отримати персональні та банківські дані людини, а зрештою її гроші. Сама по собі обіцянка виплати – це приманка. Шахраям важливо переконати людину перейти на потрібний їм сайт і самостійно передати інформацію, яку вони потім зможуть використати. Наприклад, отримавши реквізити карток, дані для входу в інтернет-банкінг або одноразовий код підтвердження, зловмисники можуть спробувати увійти до банківського акаунту, провести переказ коштів або прив'язати картку до іншого пристрою. А персональні дані можуть використовуватися і в подальших шахрайських схемах, якщо злочинці вже знають ім'я людини, її номер телефону, банк, яким вона користується, то наступний дзвінок чи повідомлення можуть бути вже значно переконливішими. Варто також розуміти, чому в таких схемах часто фігурують саме пенсіонери. Шахраї намагаються знайти аудиторію, для якої тема соціальних виплат є особливо важливими, і вони використовують не вік людини як такий, а її довіру до соціальних програм, потребу в додаткових коштах і природне бажання не пропустити належну їй допомогу.
3: Навіть красиво оформлене повідомлення із державними логотипами не робить виплату справжньою, а заклик поквапитися має бути додатковим приводом для перевірки. Які конкретні кроки варто зробити, якщо вам пропонують допомогу або виплату за посиланням, і за якими ознаками можна вчасно впізнати шахрайство, розповідає експерт.
4: Перше правило – не оформлювати жодних виплат через випадкове посилання з Телеграму, Вайберу, Фейсбуку, СМС, Фейсбук-меседжеру, Ватсапу, навіть якщо воно виглядає дуже переконливо і містить державну символіку. Якщо ви бачите інформацію про нову пенсійну виплату, компенсацію чи державну допомогу, потрібно спочатку перевірити, чи існує взагалі така програма на офіційних ресурсах. Ще надійніше не переходити за посиланням із повідомлення, а самостійно знайти офіційний сайт потрібної установи через браузер. Друге, ніколи не передавайте стороннім людям або невідомим сайтам дані картки, пін-код, CVV-код, пароль від банкінгу, одноразовий код із SMS. Якщо хтось нібито для отримання державної допомоги просить пароль від банкінгу або код підтвердження операції, це дуже серйозна ознака шахрайства. Ну а також варто звертати увагу на психологічний тиск, формулювання на кшталт «терміново», «лише сьогодні», «залишилося 10 хвилин», «встигніть отримати виплату», мають не прискорювати наші дії, а навпаки бути сигналом зупинитися і ще раз усе перевірити. Важливо також говорити про такі схеми з рідними, особливо зі старшим поколінням. І можна, наприклад, домовитися про просте правило. Якщо приходить повідомлення про несподівану виплату, кредит, блокування картки чи необхідність терміново ввести банківські дані, спочатку зателефонувати комусь із близьких або безпосередньо до банку чи до державної установи. Ну і якщо людина вже перейшла за посиланням і ввела банківські дані, потрібно діяти доволі швидко. Звернутися до свого банку, заблокувати картку або доступ до інтернет-банкінгу, змінити паролі і навіть, можливо, повідомити про випадок у кіберполіцію. Варто пам'ятати, що державна символіка на картинці ще не робить повідомлення державним. Сьогодні скопіювати логотип, колір чи оформлення державного сайту дуже легко, тому орієнтуватися потрібно не на зовнішній вигляд повідомлення, а на те, звідки воно надійшло і чи підтверджується ця інформація офіційними джерелами.
3: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує «Гід на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, музико.

0: Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою Око, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Реклама.

that never changes is time.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: 19 година.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Новини громади. 11 вересня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося позачергове пленарне засідання 53-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали із хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про переведення педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти Жидачівської міської територіальної громади на нові умови оплати праці відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня цього року номер 1078. У процесі конструктивного і предметного обговорення цього важливого питання взяли участь не тільки депутати міської ради, а також і керівники комунальних дошкільних та позашкільних установ громади. У сесійному засіданні також взяв участь і виступив голова Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Мар'ян Калин. Він позитивно оцінив прийняте рішення депутатами Жидачівської міської ради, зазначивши, що Жидачівська громада першої із 73 громад Львівщини ухвалила рішення про підвищення заробітної плати працівникам комунальних закладів дошкільної і позашкільної освіти громади 1 вересня цього року. Постановою Кабінету міністрів України з 1 вересня цього року працівникам загальноосвітніх закладів гарантовано підвищення заробітної плати і рекомендовано приймати рішення про підвищення заробітної плати працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти при наявності відповідного фінансового ресурсу. Очільник профспілки освітян Львівщини вручив Жидачівському міському голові Володимиру Левку подяку, якою засвідчено високу оцінку роботи керівництва і депутатського корпусу Жидачівської міської ради, небайдужість, конструктивну співпрацю і державницький підхід до фінансового забезпечення усіх структур громади і, зокрема, в оцінюванні нелегкої праці освітян. У подяці зазначено, ви приймаєте рішення, що підвищують гідність українського вчителя, вихователя, керівника гуртка. Найбільше багатство громади – її люди, які працюють і навчаються, зберігають традиції і творять майбутнє України. Висловлюємо вам подяку за партнерство з освітянською профспілковою спільнотою в інтересах освітян. Учасники позачергового засідання також внесли зміни до рішення Жидачівської міської ради від 27 серпня цього року про створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр» Жидачівської міської ради Стрийського району Львівської області і розглянули ряд інших питань. 13 вересня біля Народного дому в селі Заболотівці Жидачівської громади відбулося відкриття дитячого майданчика. Згуртована громада цього села прагне зробити все для того, щоб і в сьогоднішніх непростих умовах, коли в Україні триває війна, для дітей та молоді було створено комфортні умови для відпочинку та розвитку. Нещодавно тут відкрили оновлений народний дім, а на місці знесеного аварійного приміщення закладу культури облаштували дитячий майданчик. У відкритті дитячого майданчика взяв участь Жидачівський міський голова Володимир Левко. У цій важливій події також взяли участь перший заступник міського голови Ігор Процин, староста Бережницько-Серцинського округу Андрій Швед, начальник відділу культури міської ради Оксана Зубрицька та завідувачка Народного дому філії села Заболотівці Любов Лобода. Майданчик спорудили за рахунок фінансування з бюджету громади на придбання ігрових споруд. Роботи з його облаштування виконано громадою села за безпосередньої організаційної участі та підтримки старости Бережницького старостинського округу Андрія Шведа та завідувачки Народного дому філії села Заболотівці Любові Лободи. Майстри мистецтв на сцені Народного дому представили змістовну мистецько-патріотичну програму. Отець Тарас, звертаючись до мешканців села Заболотівці, зазначив, що такими добрими спільними справами у цей тривожний час війни на українській землі ми закладаємо фундамент для того, щоб формувати з нашого юного покоління справжніх українців, які відчувають турботу та піклування, люблять свою рідну землю та вірять у мирне і щасливе майбутнє України. 11 вересня у бібліотеці Жидачева відбулося унікальне поетичне перехрестя, на якому зійшлися представники кількох громад, адже наші гості – учасники літературного креденсу «Барви» є мешканцями не лише Нового Роздолу, в якому уже понад другий десяток літ діється творча спільнота, а й інших міст та селищ. Говорили про поезію як культурне явище, окреслювали її візії в реаліях сьогодення. Дискутували про відповідальність літератури і перед авторським текстом, і перед часом, в якому творимо. І так звучала поезія – откровенна, сакральна, життєствертна, по-осінньому лірична та філософська. Поезія, яка ще довго буде відлунюватись в нашому просторі. Свої поезії дарували учасники літературного креденсу «Барви», керівниця цього творчого об'єднання, письменниця, директорка комунального закладу «Публічні бібліотеки» Новгородської міської ради, радіоведуча Галина Приріс, жінка, яка точно відчуває слово, вміє надихати інших та гуртувати довкола обдарованих. Леонід Ілішенко, лікар за фахом, який через війну був змушений переїхати із Сум, активний учасник мистецьких та культурних заходів. Його авторський голос зворушив і вразив водночас, а його поезія, збагачена споконвічними сенсами, змусила замислюватись. Ірина Стисло, шкільна бібліотекарка, молода, але дуже перспективна авторка, чий виступ поєднав глибину думки, живу емоцію та любов до життя у всіх його проявах. До поетичної зустрічі долучилися і наші місцеві автори – Марія Турченяк, Мирослава Люсак, Леся Басник, Наталка Галечко, Оксана Репецька, Валерій Яценко і Рома Вітяк, які привідкрили нам завісу творчих світів і приємно вразили своїми поетичними откровеннями. Провідний методист бібліотеки Жидачева Галина Корнеська продемонструвала присутнім відеопрезентацію про творчу спільноту «Мелодія слова», а добра приятелька бібліотеки, досвідчена філологиня Ольга Костик, пригадала чудові моменти зустрічей у літературній вітальні. Модерувала захід Христина Давичак, яка також подарувала свої поетичні рядки. Завершальним словом і словами вдячності виступила очільниця бібліотек Жидачівщини Любов Янклевич. Жидачів запрошує на День міста 2026. З нагоди Дня міста відбудуться культурні, спортивні та мистецькі заходи. 18 вересня о 13 годині конференція «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини» за участі народних майстрів і дослідників народного мистецтва. Конференція пройде у Жидачівській міській публічній бібліотеці. 19 вересня на стадіоні «Авангард» о 10 годині відбудеться дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». Неділя 20 вересня розпочнеться зі святкових літургій у храмах громади. О 9 годині – турнір з волейболу «Сквер на вулиці Шевченка». Об 11 – дитячий шаховий турнір «Жидачівська школа номер 2». О 13 годині – святкова програма у сквері на вулиці Шевченка. Презентація старостинських округів, виставки робіт із природних матеріалів і творів місцевих майстрів, благодійний ярмарок, дитячі розваги, фотовиставка «Люди міста» та затишні етнокуточки. О 15 годині – урочистості з нагоди Дня міста і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Місце проведення концерту – літня сцена МБК «Удич». Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 вересня, максимальна температура день плюс 19, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 19, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

changes is time.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: счастливо. Я люблю тебе, сонечко. Сонечко.
1: Жидачів ФМ.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

хто нам допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, «Музико».
3: Гід.

0: Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка, дякую.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

питання пісенні, то маячня тащих, хто кого кращих, хто творчих, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Читачів FM.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.